0: di ren la yin na she yun ne zhong guo ge ban jiao da xun chu da ren ne ga sa ga le pi jin zhuo le ma che la guo de ne ge ge min jue ge chu jin xia ya de le na pi ji na sa la wu zhen jiao de de ge pi ji song duo ru guo de ma che ge ge da da ma bu de song ge le ga ma yi zhe ge gen zu zhu le ga de ne na mei min jue chu jin de ge la pheji songsa tene jeje tata pato ina mei cheche tena nguma lo sunju songa ta lo sheka ni tata ina chukyu reje pato rengdo songa sa tege ke domji chutin tenke jataka ko tenri ade pheji mhenje chutin shakya la na chumri chepo jende itiki to tenri re
1: tachya ni nzalin jade banjo ina re ta mhenjuk chedi ina re me soso go detong ndiji te ta ngama to mandawa chito
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 제민 라마라 저기한요 돈더니 스민 라마라 다 공다 유조로 편상 주바지 자니 예 딩놀더니 주볼 카시아크 주볼 핑거나요 젠지 몸보진도 전다 카시아크 주볼 효친보 년도 그래
0: 네네
1: 대제지다 난딩 세리디 냥사 체지제나 여보여서 진도
0: 데레데레 다다훈 자된 뒤기가 안데 난사이나 된가게 뒤체 드리기로고 Dungari, dunga se di tu di kirsana, jini yaka pazu, rohon. Ta gunga tsa shekun, laka ngu zong ruko. Nandu yi nasa zong di, laka ngu zong li di tu tina la, sitang ka chamba ka rai ila soba di, kapti di puli mune ruko. Nanshi zong di, nanshi zhuwa da zong la pan juli ka kapti na la, ta chamba puli ka rai di mo ruko. Ta edi chamba ka rai la, zaza e goji jayegdo. Tini na nini na jik sikong tindrika thola ina jik dunga ki tu sozi na jik triba ka nerik di ina mumbu ji daung rizho xin kako Tsidin ka jit suri ka lode tindri nung la triba ka nerik mumbu ji daung rizho Te edi si ina ro ina nga wata ka wata ka waka rik tindri ina mumbu ji tingo ngar ka ka song ka siri ka tuwa dimi tiri na kazi sikong ka kola tiri ji tingu res ta namju shuolang ka kola ina kabu tang zindi pyoshi zi suzi ta pyoshi zhungida dimi go zhungba ta la soba ka ta tagi zhungin ka chura hong kabu tang zindi la soba tagi zhungin ka chura tiri ka zhungida dimi go zhungja tina kamba nula dina tagi ka chua cha cha ta jo la soba tiri she gu res Tēnā zūpō kāla gōzē gōjē tēgī nā chū jōyē chāmbā tēgī mō pūlē ngū shē gārē zōkīn kākō Tēdī sīdēng kā sūrē kā yīchā nō lā tēnē sōng dē jā chē sīmbō pō tāng jī kō Tē nā yē kā lā lēng jē shē tō nā tē chāmbā lā sō pā tā yīndā kā nē rīk rāma rāma tē mūnā wā lā ngū yā pū jē shē tō rē sāng tō
1: Tā gīng tātā sōng sōng tēnē nāngshīk dōchōng tēnē nā tōmbō yākāyē nā tā tsāwā chēmbō rē
0: rē rē
1: Tēnē tēngkāl māndō tēkē tā nāngshīk njidū njūbō jōndō rē
0: rē rē
1: Tāndā chē tē tā tsāg nāngshīk tē kāchē chōng nā yō zūbō rōng tā pāpa pāgā tāng chī gō chē chē tēnē zūbō kāng tā nēngu nūpā tā nō tā tēs chī gyō rō chōg rē rē rē rē Tēnē tsāg nēngrāmi nā rē pā ālāng jōwā ngū nī nā rē tā rāng nī nā rē kōng tā pīnchī nā ngū chō chē wā tā nā nō tā pā chā nā ngū shīng rē Tēnē nī kē tā mā tsō mā chāmbā jē yā tē chōng mōngbō nā rē Tēnē nī kē sā chā kāng shē chē wā nā rē nā tēnē chī tsī tē mōndō chāg tsī tē zūbō kāng tsī tē mōndō tēnē chāg tā tōn tsī tē nyāng rō nā chāmbā jē yā Tēnē nā shīk ōng kī chāmbā jē yā Tēnē nī kē tā jēlām tōng tōng zāg rē tē zā chāg rē tō tsō mā tēnē zō tsī gu hīng rē
0: Tā, tā, tā

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi gu. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui lin qin xun tang.
2: Tā tārāng ngā ngā jīk dētāng lāng tūng kī līng cē tī nāng lā jā tūng tū jīng rīng lā yī na sī tāng shū lā ngā kī tū nī dēn jā lāng kī līng xē chū kī kō lā tā ngā ngā mō bū jī xī līng kō tā xī tā tī kī yī na jā chī wī sī mbā bō tāng jī kī yā bū nī jū xē nī tō lā yā bū jā nī nyō bā tsā mā cī lā līng ngō sō lā jī tsā dēn chū kī rā wā chīng bō yī
3: xīng kī chū bō nāng bā 听得了，抗击龙城街、列通、蓝天街的这种的，恰从虚实了。

Adam ki shi ge gong. Te je tu da yar zam yomor je gab ten. Tanda xe gen nong la ta lobor tu sam la me pe je gab ten. Te je tu da nong zhong te re ne ta ma ma bo xe ge tong xiong pe je gab ten. Je yin nam nyam ki ge gong. Te je tu la ta rupa ten nam yam zam lam la je ki ge gong. Te je tu na gong xiong pe je tu. Ho an zhong men jir do je zhen bo tong. Ta lang wang je ma rong ta. Ten ba nying je yar long xi ge gong. Te je tu na ta yar song pe je gab ten da xe gen nong la ta go bo tok zhe he zhe. Tēyē zōbē lōnglā zēnbō tōng, yōyāng tōgjē lā sōkbā sōngjē kē. Āchōgjē yīngyū sīshī jē gōne, tēyē tūlā tā gōgōr tōng, lūchī tōng bā tōng, tārāng tēyē jē, hā jē bā, gār jē gē nōng lā, pār nōng lā, chīshī jē gōne tā, jē bē jē hōtā tā sūsāk bē jē gyōnō tā, hām rō xēk sī ā sē. Tēnā xēk lā, chū chām xī jē gōne, tēyē tū zāmbā lā, wūbī jēn dōng zhōng yōsā, tēyē jī lā mā rzē. Tā tēnā xēk gē nōng lā, tōng nye wā zām lā, zē bē jē, gāb tā hlā rōng jē, tā mā rōng jē, hlā wā tēn bā tōng, tā rō. Mēnjōr dōrjē zhēn bō nīng gā nyewā lō jār bē jē gāb tā tā jēnyī tōng, dēshā tōng, dēshī mē bē jē ngō lā mō mō bō xē gā shūng bā jēnyī nām sāng. Tā tēnā xē gā nō lā chā tō chēn bō xē gā sā xī shūng bē jē gāb tā tēyē jē tū nā gō bō tōg rō hō zhā tā tā pā rā nyewā zhām lā jār xī jē gō nā ā chā jē sā lī yīn zhū tōng. Tā rōng tēyē jē mā zhē bā chā mō lēng gā sā jā nē jē chō kē sā jē tāng zhū lā sō bā ngō gō lū chī tōng bē jē lō tā tōg rō hō zhā jē lāng bā tā lō.

0: dāndā dēshē jī sābyōng dōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī sūwī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rūn dō nā lūng chīng jī hīng sāndar pēp tōng.
1: Dāni, chē lā bāngyam jī tsōwā sābā xē jīn sī.